0: tiene un cine, you know, tiene que ei dialecta tai etäjaksioni sanastu, no niin tiene te tiendä budjettio, tiene son sinne kuuti tettilö, ei jää patia niistä nähelle, oo sehne.
1: Language revitalization snilo ei tlat ut suraubek eralata de tlat u suraubek eralata de ne son saintana
0: at o create don't retain there then of course James that not stelo and at least not the EV a game
1: Ti so kon halisi e yibana yel kihala. Duha Marcy.
0: Marcy.
1: Eileen Beaver Tabacha. Nadir si. Eyutin so helal niadisi.